0: ولي عدايا غلبت سيدنا محمد والآل والصحب يا من بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفيض بلا حساب.
1: Ben no FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
2: bismillah tabaski djubsina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sa panier tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs une mouche ngani malo.